Paikunaqa riki piensarqaku mana allinta ruwanankupaqmi. Chaymi kacharqani runakunata kaynata nimunankupaq. Ñuqaqa rurachkanin hatun obratam. Chaymi hamuytaqa manam atiramuymanchu. Hankunaman rispay. Kay obrata sajeroptiqa kay obram sayarunman nispa. Tawakutikaman nichimuarqaku. Ñuqañataqmi paikunaman nichimurqani. Puntapi nichimusqayta hinaya. Hinaptinmi Sambalatqa runanwanña kunamusqa hina chayna uyakuyllata kunanwanqa pichqa kutikamaña apachimusqaytaqmi kicharayachqa huk kartatapas. Chay kartam kaynata nirqa huklaw nasyunniyuq runakunam rimachkanku jesenpas hina chaynayatam nin hamsi judiokunapiwan hujarikuyta piensachkanki chay simurayatapas pirqachichkanki ninkutaqmi punku paikunapas riynin karun munasqaykitapas chaynayataqsi churarunkiña diosmanta uyakuqkunatapas kachkanñam judá nasyunpi rey nispa chaynapi jerusalén llaqtapi hanmanta uyakachakunankupa chay rimaykunataqa rey Artajerjesmanmi uyaykunmanku chaynaqa hamuypuni rimanakunanchikpa chaymi Sambalatuan nichimurqani manam chay nisqaykiman hinachu chaykunataqa umayaykimantam jorjorunki nispa ñuqaykuta mancharichippi kawaspankum nirqaku paikunapa kaypanqa obra ruwasqankupim pisirunqa chaymi mana tukunqakuchu nispa chaymi Taita Diosta mañakurqani kunanqa aswanraqya kaypanchaykuyaway nispa chaymantam rirqani michitabelpa wikan otaq de laypa churin simayaspa wasinman paymi chaypi wichqarayachkasqa hinaspam kaynata niwarqa Diospa templompa santuariompi joñunakuspaya punkunkunata wichqarusunchik wañuchisunaykipaqmi hamuchkanku kunan tutapim chayamunqaku nispa chaymi Payta nirqani ñuqajina qhariqa manam yuptinmanchu ñuqajina qhariqa manam santuarioman yaykunmanchu vidanta salvananpaqa manam yaykusaqchu nispa musyarurqanin Paytaqa Dios mana kachamusqanta kaytaqa rimachkarqa Tobiaswan Sambalat pagarusqankuraykun paykuna pagarurqaku manchachiwanampaq chaynapi chayta ruraspa huchaykurunaypaq hinaspataq paykunapa ñawpaqninpipas pinhaypi kaptiy umiyachiwanankupaq Diosyay ama yajunqaychu Tobiaswan Sambalatpa kay ruwasqankutaqa amataq yajunqaychu hanmanta willakuq Noadia sutiyuq warmimantapas chaynata hanmanta wakin willakuqkunamantapas paykunam manchachiwayta munarqaku murayama tukusqa karqa Elul killapa iskay chunka pichqayuq punchawninpi chay obratam hispichirqaniku pichqa chunka iskayniyuq punchawpi yapayan enemiguykum yacharurqaku rikurqakutaqmi muyuriqniykupi kaq nasyunkunapas paykunam pinhakuspanku umiyakururqaku kay ruwasqaykuta Diospa yanapakuyninwan hispichisqa kasqanrayku chay punchawkunapim achka kartakunata judalawpi riqsisqa runakuna apachinakuqku Tobiaswan chaynataqa rurajku judalawpi achkayaña runakuna Tobiasman juramentasqankurayku Tobiasqa rikikarqa Arasu tiyuq runapa churin Sekaniaspa masanmi Tobiaspa churin Yonadampa warmiñataqmi karqa Mesulampa warmi churin Mesulanja karqa Berikiaspa churinmi ñuqaqa ñawpaqniypipas allinyatañam rimaqku Tobiasmantaqa paymanmi uyaqku tukuy ima rimasqaykunata
inatin mito biasnyata apachimua carta kunata mancha chiwanampa. 5 de la mañana con 36 minutos, kainatamato kuykunchin ñawinchaita uyarheikuna kay Nehemías capítulo 5 y Nehemías capítulo 6. Kaypim ñawinchaikuchkanchin Nehemiaspa tiempumpi imayna kay Jerusalén yahta kay Judá yahta diki tunichisja kañasja karja, pero kay Nehemiasmi taita Diospa yanapakuyninwan kay murayata rurachkan, perhachkan ku murayata chaisi enemigo kuna paikunapa kontrampi hatarirusja hinaspa kay obra hatun obra ruasjankuta sayachita monarja hinaspa Nehemiasta wañuchinankupa, pero Nehemiasja taita Diospa yanapakuyninwan mana manchakuspa mana iskairayaspa taita Diospi confiakuspa yankachkanku chaymi Nehemias 4 pinichkan huk makinkupis espadata japichkanku huk makinkupiñata pikuta palata examienta kunata japispanku yankachkanku yarijyay mayna sumakmi kay Nehemias hija gracias Dios nichikman kachun. Entonces kunanjas uyarikusun alabanza kunataña sumak takikunata uyarikusun paniyay wawkiyay hampas ña jatariña dikchapakuyña Dios ninchikta yupaychasun.

0: Añusqa kachkaptinchikmi kawsarichiwarqanchik.
1: Huchapa intusqa kachkaptinchikmi mayllaykuwarqanchik.
0: Pampachaykuspam musuq kawsayta huykuwarqanchik.
1: Kay haya kay piña chayaykamunña musuq kawsay.

0: chuya hilhata ñawinchaspa
1: sumaq yachachikuykunata uyarispa
0: qankunawanmi kuskanchakuykun sumaq punchaw
1: sumaq punchaw.

0: Amayaman chakuychikchu, hamkunawanmi kachkani. Amayahuk mangyaychikchu, ñuqam diosnikichikani. Kallpanchaspaymi yanapasqaykichik, atiniyuq makiywanmi pusasqaykichik. Wawqi panillaykuna!
1: Turi ñañallaykuna!
0: Llaqta masillaykuna!
1: Llapallanchik huñunakuspa, huksun huya, kallpanchanakusunchik!
0: Kallpanchanakus